0: 2026.
1: Rådhusplassen, går det bra eller?
0: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
2: Er det liv her?
0: Hagle, Ylva og Ida Nova er klare.
2: Ok, VG-lista, får jeg se alle hendene opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
0: I tillegg kommer

0: 40.
1: 2026.
2: Rådhusplassen, går det bra eller?
1: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
3: Er det liv her?
1: Hagle, Ylva og Ida Nova klare.
4: Ok, vi er lista. Får jeg se alle hender opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
1: I tillegg kommer Delara.

0: Party
1: 2026.
0: Rådhusplassen går det bra, eller?
1: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
2: Er det liv her?
1: Hagle, Ylva og Ida Nova er klare.
2: Ok, VG Lista, får jeg se alle hender opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
1: I tillegg kommer Delara.

0: 2026.
1: Rådhusplassen, går det bra, eller?
0: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
2: Er det liv her?
0: Hagle, Ylva og Ida Nova klare.
2: Ok, VG-lista, får jeg se alle hender opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
0: I tillegg kommer Delara.

0: Klubben med Julie Bergan.
1: Da du skrev til meg i går, er det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin.

Det jo veldig snart VG-lista topp 40 på Rådhusplassen, og en fyr som faktisk har spilt på den scenen, det Benson Boone. Vi skal høre Sorry I'm Here for Someone Else.

på 32. ned fra forrige ukes 26. Kjartan Aurutsen og Astrid S med Friskis. På 31. plass denne uka, Tobias Sten. Fy faen, du deilig. Og da har vi kommet til plass nummer 30. Det Somber som går ned 6 plasser fra forrige ukes 24. 12 to 12.

0: 2026.
1: Rådhusplassen, går det bra, eller?
0: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
2: Er det liv her?
0: Hagle, Ylva og Ida Nova er klare.
2: Ok, vi er i lista. Får jeg se alle hender opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
0: I tillegg kommer Delara.

0: 2026.
1: Rådhusplassen, går det bra, eller?
0: Årets største konsertbegivenhet nærmer seg.
2: Er det liv her?
0: Hagle, Ylva og Ida Nova er klare.
2: Ok, VG-lista, får jeg se alle hender opp i luften? Ida bak, jeg ser det.
0: I tillegg kommer Delara.